0: marketing. Poštovani sugrađani, Merhamed Bihaći ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za juneći kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rane. I Emir Đulović.
4: Moje vreme, vreme da kažem pogod.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
5: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Date telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U toku je tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću pod nazivom Oaza u betonu, a bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremenu. Kroz tematski fokus koji u prvi plan stavlja održivost grada, po mjeri čovjeka je u skladu s prirodom, želja je otvoriti pitanja koja se tiču ljudskog zdravlja i ekologije. Treću po redu sedmicu arhitekture u Bihaću realizira grad Bihać u saradnji sa Krak centrom, javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Bihać, Gradskom galerijom i muzejom Unsko-sanskog kantona. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet, danas u Kulturnom centru Bihaću u 14 sati organizuju svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husin Efendija Kavazović, te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. Za 15. maj s početkom u 10 sati je zakazana redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Zastupnici će razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U okviru europske kampanje Euro Melanom, koja se ove godine organizuje u brojnim gradovima širom Europe, aktivnosti će biti realizovane u našem regionu. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma kože. Građanima će biti omogućeni besplatni pregledi tumorskih promjena na koži i mevusa, odnosno mladeža, koje će obavljati dermatolozi. Za pregled nije potrebna uputnica, ali je obavezno prethodno naručivanje. Pregledi će se obavljati 14. i 15. maja u periodu od 9 do 13 sati u kantonalnoj bolnici Bihać. Promocija knjiga Srebrenički inferno i Ždralovi sa istoka autora Džemaludina Latića bit će upriličena u petak 15. maja u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. Fondacija Leila Hajrlahović-Hušić u saradnji sa Gradskom galerijom Bihać u petak 15. maja organizuje promociju knjige Leila Riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i onome što ostaje kada sve drugo prođe. Promocija knjige će se održati u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihać. Gradski ženski hor Bihać organizuje 15. međunarodnu smotru horova Bihać 2026, koja će biti održana u subotu 16. maja u 19 sati u Kulturnom centru Bihać.
2: Marketing. Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija, te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita, tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Marketing najboljeg radija.

0: sedmica arhitekture u Bihaću pod nazivom Oaza u betonu, a bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremenu. Kroz tematski fokus koji u prvi plan stavlja održivost grada po mjeri čovjeka je u skladu s prirodom, želja je otvoriti pitanja koja se tiču ljudskog zdravlja i ekologije. Treću po redu sedmicu arhitekture u Bihaću realizira grad Bihać u saradnji sa Krak centrom, javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Bihać, Gradskom galerijom i muzejom Unsko-sanskog kantona. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet, danas u Kulturnom centru Bihaću u 14 sati organizuju svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husin Efendija Kavazović, te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. Za 15. maj s početkom u 10 sati je zakazana redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Zastupnici će razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U okviru europske kampanje Euro Melanom, koja se ove godine organizuje u brojnim gradovima širom Europe, aktivnosti će biti realizovane u našem regionu. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma kože. Građanima će biti omogućeni besplatni pregledi tumorskih promjena na koži i mevusa, odnosno mladeža, koje će obavljati dermatolozi. Za pregled nije potrebna uputnica, ali je obavezno prethodno naručivanje. Pregledi će se obavljati 14. i 15. maja u periodu od 9 do 13 sati u kantonalnoj bolnici Bihać. Promocija knjiga Srebrenički inferno i Ždralovi sa istoka autora Džemaludina Latića bit će upriličena u petak 15. maja u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. Fondacija Leila Hajrlahović-Hušić u saradnji sa Gradskom galerijom Bihać u petak 15. maja organizuje promociju knjige Leila Riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i onome što ostaje kada sve drugo prođe. Promocija knjige će se održati u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihać. Gradski ženski hor Bihać organizuje 15. međunarodnu smotru horova Bihać 2026, koja će biti održana u subotu 16. maja u 19 sati u Kulturnom centru Bihać.
1: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameda Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameda Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela pavlaka Vitalija 850 grama 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45. Paradajz sos Victoria 690 grama 2 marke 80. Krem namaz Linolada 350 grama 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studiji, biologija i hemija, te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka.

0: da ostvarite sve projekte, sve ciljeve, da naredne godine kada budemo razgovarali sa nekim od predstavnika Islamskog pedagoškog fakulteta imamo još barem jedan ili dva odsjeka koji će odgovarati tržištu rada i njegovim potrebama. Što se tiče samog Islamskog pedagoškog fakulteta, još jednom iskrene čestitke i želimo vam svako dobro.
1: Hvala i vama i hvala Radio Televiziji Unsko-Sanskog kantona na svoj ovoj podršci koju ste nam prožili u toku ovih 30 godina.
0: Da, i to će se nastaviti i dalje, cijenjeni slušaoci. Dr. Nedim Čirić, ispred Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, bio je gost emisije Radio Prizma, Radio Unsko-Sanskog kantona. Vama zahvaljujemo na pažnji i povjerenju. Preporučujemo da i dalje ostanete uz naš program. Emisiju možete poslušati i u repriznom terminu petkom od 20 sati ili na našoj radijskoj Facebook stranici kada god to poželite. U tonskoj realizaciji bio kolega Mohamed Murić, tonska obrada Elvedin Mujagić, autor i urednik emisije Dijana Begović. Do slušanja za 7 dana.
2: Radio Prizma. Marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija, te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita, tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Bačko-Bačko-Sanskog kantona, Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, grad Bihać, Sportski savez Unsko-Sanskog kantona, Nacionalni park Una, Čavkunović, BP, Megle i Bauerfeind.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil set 10 komada 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene...
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Muzički program.

0: ono što možemo kazati slobodno za ovaj fakultet, da je on ispunio svoje obećanja, odnosno ispunio svoje moguće ciljeve.
1: Islamski pedagoški fakultet je prepoznatljiv kao fakultet koji doprinosi razvoju prije svega univerziteta u Bihaću, ali i razvoju islamske zajednice na ovom području. Fakultet je obrazovao brojne kadrove u mnogim školama i različitim institucijama, kroz različite projekte, odsjeke i različite studijske programe. Kao takav uspio se prilagoditi vremenu i prostoru, a što je značajno za svaku takvu obrazovnu ustanovu, naglasio je bihaćki muftija, koji je povodom ovoga vrijednog jubileja u prostorijama muftijstva s Rejsom Kavazovićem u gosti premijera Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnića, gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića i prorektora za razvoj i ocjenjivanje kvaliteta univerziteta u Bihaću doktora Fadila Islamovića.
2: Velika prilika da uputimo iskrene čestitke na 30. godišnje osnivanja našeg Islamskog pedagoškog fakulteta i kao što to uvijek ponavljam, univerzitet i Islamski pedagoški fakultet kao jedan od bitnih stubova našeg univerziteta je veliki strateški potez. Samo činjenica preko 16.000 svršenih studenata, znači svršenika tog univerziteta, jasno govori kakav je to iskorak za ovaj dio Bosne i Hercegovine.
3: Ja mislim da smo jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koja pokazuje da život vjerskih zajednica može funkcionisati zajedno sa državnim institucijama bez ikakvih problema, dakle, odnosno da je to jedno s drugim potpuno kompatibilno, iako govorimo o sekularnoj državi. S druge strane, govorimo o međusobnoj podršci i pomaganju u različitim aktivnostima i projektima koji nekad i prelaze okvire institucionalne saradnje.
1: Povodom 30. godišnjice osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta, prorektor za razvoj i ocjenjivanje kvalitete Univerziteta u Bihaću, dr. Fadil Islamović, odao je priznanje Reis ul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Kavazoviću i Saboru Islamske zajednice na strateškoj viziji osnivanja tada Islamske pedagoške akademije, koja je kasnije prerasla u fakultet.
4: I druga odluka koja je bila značajna, što odlukom Sabora isti taj fakultet 97. godine sjedočio i bio jedan od osnivača današnjeg univerziteta, koji će iduće godine stvariti svojih 30 godina. Naime, Islamski pedagoški fakultet je ugovorom u udruživanju sa Tehničkim fakultetom, sa Ekonomskim fakultetom i sa Pedagoškim fakultetom 28. jula 97. godine osnovao Univerzitet u Bihaću.
1: Taj fakultet je jedan od garancija opstanka i rada ovoga univerziteta, a naravno i univerzitet je garancija opstanka i rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović i muftija bihaćki Mehmet Kudić tokom prijepodneva razgovarali su i s glavnim imamima Međlisa Islamske zajednice muftista bihaćkoga i upoznali se s trenutnom situacijom u kojoj oni djeluju.
5: A povodom obilježavanja 30. godišnjice Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, u Kulturnom centru Bihać održana je svečana akademija koja je okupila brojne zvanice iz akademskog, vjerskog i javnog života. Prisutnima se obratio i Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović, koji je svojim prisustvom uveličao obilježavanje jubileja i uputio čestitke povodom tri decenije rada i razvoja fakulteta. Svečanost je protekla u znaku afirmacije obrazovanja, nauke i odgojne misije ove visokoškolske ustanove.
6: Kroz emotivna obraćanja i prisjećanja istaknuti su ljudi i događaji koji su obilježili razvoj Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, uz zahvalnost svima koji su svojim trudom, znanjem i podrškom bili dio njegove priče. Tokom tri decenije rada fakultet je izrastao u prepoznatljivu obrazovnu ustanovu koja je obrazovala brojne generacije mladih ljudi i dala značajan doprinos društvenoj zajednici.
7: Zaista radost je velika. 30 godina ja smo ovdje na Islamskom pedagoškom fakultetu već 20 godina. Fakultet doživljam kao svoju drugu kuću. Ne samo ja, nego i sve moje kolege, i zaista pružamo svoj maksimum da naš fakultet bude zaista svjetlo, mudrost na ovim prostorima. Radili smo, dakle, ne samo ja, nego i sve moje kolege, na tome da unaprijedimo rad našeg fakulteta, uvjete studiranja na našem fakultetu i vjerujemo da smo u tome uspjeli. Ovo nije 30 godina kao godina, ovo je slavlje da je jedna ideja koja je začeta zbilja u jednim teškim vremenima uspjela, ugledala svjetlo dana, da je ona jedna realnost, da je jedna nauka.

Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102-022-00-00-44-632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: za reklame.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Muzički program.